amul bopam dara sa yu ne mi ngi ci ginaawam diko liggeyal bu ko laaje lo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëm rek la bëgg yonent bi xam ne kii ku ko sàkku jullin du fàggul boppam dara te am na njaboot mu waxu dem ba ca yàlla sàkkul ko li muy am sàkkul ko li muy doon bu dee li muy doon rama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdullahi yonent bi ci boppam moo dem ca yàlla ne ko defal kii muy xadimu rasul bu dee li muy am it yonent bi ci boppam moo dem ci yàlla fàggul ko fa lu kawe njortam talabta rasulillahi li fawqa madlabi minallahi rabbi warraja lam yuxayyib li tax nag ma ne ku ko xiyaas cheikh ibra ku ko xiyaas ci lu dul digam ak sëñ tuba ku ko xiyaas ci lu dul diggante sëriñ bi ak yonente bi mooy ak cofeel la boole ñaar ñee moo boole ñaar ñi muy ak cofeel kepp te it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tuba jaral na ko lu ko kenn jëralu lu mu jëral loo xam ne kenn ci ñi yàlla bind jëralu ko te finde ji naa ko wax mu leer ndax yonente bi suñ borom dana ko ma arsal naa ka illa rahmatan lil alamin dama laa wàcce ngir ngay yërmaane jaam yi rek yërmaane kenn loolu tax na bi ko suñ borom wàcce ci kaw suuf am na aada ju mu baaxoon a dox ak nit ñi lu jiitu muy ñëw te mooy ku tooñ ca ëppal ca tooñ ga suñ borom alag la alag ko ba alag na ci aw xeet alag na ci sax adina bépp ndax mooy ci jamono yonte yàlla noo bi mu wàccee nag mu ne ko bind gi ma la bind ngi yërmaane jaam yi ak fonk gi ma la fonk tax na dootuma alag kenn lu waay mënatee def it dama koy xaare ëllëg ngir diggante bi mën a tuub loolu bokk na ci privilège la ñoo xaw ma yim ko maye dégg nga waaye yonente bi li muy baax baax ak li muy bari bari yërmaane nga xam ne ci bisub taif boobu xareb Hunayn bi nga xamee ne sànn nañ ko ay xeer ba gaañ ko def ko lu ne ñu ne ko ñaanal ñi ñu al ko dafa mer ba koo gees xam ne dafa mer mu ne yàlla yëbaluma fi ngir may rëbb kenn ka alak kenn daa di wax suñu borom gindi leen bañ xam ma buñ ma xamee danañ ma topp waaye li muy bari bari yërmaane sëñ tubaa jaral na ko alak nit sëñ moo ne xalimtu yaqinan anna mawlaaya kaane lii wa anna al muqafa man xalaaniya yardax ma xam naa xam-xam bu wóor ci ne yonent yàlla nekkal na ma te ku ma bañ yonent bee lay alak kon jaral na ko loolu ñaareel ba it li muy bari bari yërmaane sëñ tubaa jaral na ko yeew nit sëñ moo ne képp kuy léewtoog man yonent bee lay yeew muhammadin man aqala mubarisi wa sallimi lii la ko jaral ñu ñëw ci diggante sëñ tuba ak cheikh bi sëñ soyibu ko nett li ci moom la ko jëlee daf ne daf ko nett ne ko cheikh bi de li ko sëñ tuba jaral bari na lool ndax sëriñ bi bi mu jugee ci géej gi dafa wax ñaari bayit ma nga ca xasida ak ataabalil mamaraka al awtaani xasida gi sëñ bi tënke isi bi alquran yi wala waaw isi bi alquran yi wala saari alquran yi saari nga xam ne ataaba alif googu mooy fatiha noonu la ko toppee ba ca falaxee ba naase ci la sëriñ bi waxee ne liggéey bi ma doon liggéeyal yonte bi salaalahu alayhi wa sallam ci laa ubbee bunti àjjana yëpp dellu wax ne liggéey bi ma doon liggéeyal yonte bi salaalahu alayhi wa sallam ci laa tëjee bunti sawara yi xutu ilal muxtaari maa qad fataha baabal jinaani wa ilay nan fataha wax gi mu wax ne ci la tëjee bunt sawara yi mooy ilan nabi wajjahtu maa qad axlaqa baaba jahannama wa annan xalaqa ndax cheikh bi rek bi muy jébalu ci sëriñ bi daf ko jébal léppam moo tax doonalu ci boppam dara wax nañ ne am na ku ma si ñëw fekk booba ku doon topp ab jarbaatam la ne ko faal damaa jàppal ne ku jàng nga waaye dekkate demiwul noona mu ne ko ah doom lu tax nga ne jànguma wax nga dëgg de man de jàngoon naa waaye bi may jébalu ci sëñ Bamba dama ko ko jébalaale lu tax nga ne jànguma mu ne ko waaw ndax bu fekkoon jàng da nga xam li yonente bi wax ci ndey mu ne ko ah lu mu wax ci ndey mu ne ko nee na aljannatu tahta aqdamil ummuhat aljana mi ngi ci ron dëggu yi ndey ndax ku dul fonk sa waajur bu jigéen
da dem aljana neena mu ne ko ah dom nday yi dem sawara nak kon nu ñuy def amna nday yu jëm sawara de nu aljana di nekk ci seenu dom mu ne tek mu ne ko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni seen bamba mo taxone moy fekk ko sawara yeey ba nopi mu ëmbu ko ci yalla wasin ko ci yalla diko nampal ci yalla ba kum dajale te man dox sa digek sawara ne ko nday jojo taxone yalla di wax mu mel yi tam ne tioxel gogou seigne touba serel nako ay yoon cheikh mustapha fall mi nga xamne moko ñeuk wootu waxane ne bim jange ba nopi xam nga seigne bi joxon nako cheikh bi joxon nako seigne bi way bu ko seigne bi yewé bam del ci kër gi cheikh bi dañ nako kon nak dikal ñew wandelu tuti dem bari gadjol ne ko ban nga dem nak demal ci seigne bamba mu ñaanal la bim ñewé serigne bi jox ko ab turki ne ko kon man nga dem bim gene ñewat ci cheikh bi rek turki bi sax da ko denci doga ñew ci cheikh bi ne ko gis na serigne bi ñaanal la mu ne ko ah la ñaanal rek joxul la dara mu ne ko ah kay ne ko lum la jox mu ne ko jox na ma am bu mu ne ko dama indi ko bam bu indi cheikh bi nang ko mu delu ci serigne bi wax ko serigne bi dugg ci biir jox ko manen bu bu ne ko bu fa jaare wat jaare ngi dem ndax sa baye daf ma bëgg ba nangu wuta muñ lu joge ci man lolu seigne touba ci bopam mok ko séral sa baye daf ma bëgg ba muñta muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibra deg na ci seigne mustapha mu seigne saliw mo ne bis serigne bi dafa tok dede cheikh ibra dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibra fallo mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëgguna xam lan nga xamone ci mom bobé ngeeni and te fi ne xamatoko ci mom lu soppi ko ci mom ñeena cheikh lu ne tek mu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawutone kaw guñu lamon boba yit dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobu li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bi jaawé dara yokul ci mom ñene ñu bayyi nonu bi señ mi ñëwé tok rek daniko mohamadou fall sa baye ibra fall mi da am lo lu bëgg sérel ci mom mom day ibra fall mbak kadior moy mi batay dara soppi ko ci mom lolé batay señ bi ko sérel mu ngok ma tax neene señ fall bi ci ñëw na ci señ bi ne ko mbacke man de dama la doon laaj ñaar ne ko ban ak ban mu ne ko ak talibé ak fu yalla ne mu ne ko budé ak talibé laaj ko ibra fall budé fu yalla ne nak laaj ko mohamadou mokhtar mi ci sama fekk señ ko ñoo señ mokhtar diop ma ngi won ci wetu señ bi laaj ko neena mu laaj ko señ mokhtar mom ne ko kon laaj bango neena señ mokhtar ne ah mbacke man de xawma fu yalla ne waye lima woor de moy yow mi fone ma nga fa señ mu ne ko li nga tont de du sam xel ah waye jege gi nga ñu jege mo la ko may bokku na ci sere gi ko señ bi doon sere bis wax na ne lu bari ci nit ñi de neena dañ may jam neena dama defal ibra fall lu ma leen defal waye fi muy est ci man bama defal ko limako defal ku ko wessu lu tolni ab sibra dina la won lu ngiss nga xamne kon ag fa jafé fam ne mom rek fa ne deg gi xam nga amna ci kilifé sénégalais ci gel fa ko siwla dafa doon xarit seigne blad da ma sa wax seigne blad ne ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alquran ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu deg seigne blad ne ko way jilé alquran waxi bur la te bur ku la ko gëna jégé gëna deg limi wax ay seigne bi non lay mel seigne bi ne damma hayati li hayati llahi allah dakhilan jinan llahi motax xam ko jombna
ñi xam yàlla jombe ni la xam suñ tuba jombe waaye nag ku la ko gën a jege gën la koo dégg ku la gën a jege sëñ bi gën la koo déggee te ginnaaw foofu la es ci moom te nee na sëñ bi nee na

binde fi jisko jisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan baganara cheikh sama jaara mayna wala fi jebul khat ñu teela jaari fa mo

mu am bay melni ko am bu yag yag niki biaram fa ganara serigne bamba du mer du yokkat du wax mom day kilema la jël te am ba nopi di laaj ni nari ganara ndax mom añanul te ayul sisul du soxarul ku ñew mu baxal mu melni cheikh fa ganara ci sama jaara ba ne musla rew abadan fi graw rawam dafa jup day xam le fi graw baraw way raw fa ganara faslun fi fadli ikhwani alkiram ala ghayrihim bi barakatihi jikom jikoy nit ku bax lay don ngire ki mbokam ño gën ci riwi jurum ñaat bal ca ganara cheikh samba jara bayne ko gis ci ñom dafa am xam xam rafet mana yor mbolo ci diine ba melni cheikh fa ganara cey bay ba cey mam daño bax bax gu mat ni ñu mel fi ci misal ni wala day man fa ganara ndaysan seen ngor gu mat la te seen xam xam gu mat la te seen jub jub gu mat la te seen way jolli ganara cheikh samba jara mayne ba bamba feñe ci ñoom yokal na len kawe ci kawe ciosan bañu tim fi ak fa ganara mam samba jara

xam fa mom xamal lile yow mi seti ganara cheikh samba jara bayna ko xamni jebal nakoy mbir mom durus abadan ci yari keri lile tax kanki ganara jebal ko mbir ya mudik dañ jam fi ba fa ñoom yirif ñi fi ak ñaneen ak ñaafa ganara cheikh samba jara mayne serigne bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji.

xolam añaanul bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh sama jaara mbayne serigne bamba du wer julit te du retan ben day sutural ayib du yer lullu bax li doy na ganara jafak julek zikar yertere ak rafetal ak digle ak tere lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xaste deglu tulit lu bon ku bon mu defar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu defar lu sew ci way mu reeyal ku reere yon mu xamal muy sut ba ganara cheikh sama jaara mbayne señ bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu ndaxuk la bir gi ci jami te li mo siiw ba ganara ko xamni def na ko njekkar nit ñi xam ko bu bir njekkam la fekki ko gi baax siiw na ganara ay taalubeem ak ñu dul ay taalubeem ak taalubey ñaneen ñooyamo fa moom ba ganara ndaysaan ab dégg-déggam doy na waa dunia ku ak sifa moom gis far lu faw xalu dee faa wax ba ganara bañul mbokkam jëlul daal beddiwul ku ko bañ berul jamonoom utul ay xam ba ganara ndax faalewul ku ko tooñ te sakku lit ku ko bañ ci ay mbokkam.

sama jaara may ne serigne bamba ko xamni soxla na jaar fa momu dal di ko fajj ci gendi ku beuteli ti ñal na ganara serigne bamba mi du jig du wor ndax du tass yaakar du daw ku ko laaj day laaj laaj di fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara cheikh sama jaara may ne serigne bamba xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara mayam gu reyla fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur bu

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo Serigne Xadi mo fi wi xabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale mako. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëggënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jóge wu fi te waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën naa dem dellu sujootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def saxaa witr nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari moom ab jurit wur ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doom yu bari ñu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexee tam daal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na ko dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yi jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru kooku rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu yow malik yi naaw yépp laam
lenn lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye lu dun njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labbir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci su mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ñu gile tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw juli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata booy naafi la nga bañ fa naafi la maanaam nga dandu tuuti wala nga wax daal tàggale farata ji ak naafi la ji nga tàggale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nag mooy nga tuxu ba ci sa kër naafi la moom nga defe ko sa kër moo gën kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door naafi la mooy li gën waaye fañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag waaye boobaa na li gën mooy nga dandu ci beneen barab def ko fa bu bokkut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jubal tamu ni dal nga julli farata bo selmal barab bi nga don julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo leggey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafila nga xamni ñu xamni julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lu mu aramat yeen lepp lu mu aramat la nekkul safara su julit wara jëfandiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel noonu ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ginnaw ñaari wér gis na ne nis ka fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaq sañ nako jëfëndiko ba mu saraxa waye nak yene sa yu borom fagne mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñoo ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ñoo war daf dara ñoo wara def ab jullikaay jaamu kay yalla ñoo war def faju kay yépp ñoo ko liggéey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li neew doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoo ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoo ko def waye waru ci tu jël ala li neew doole diko ci def kon ala li azaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekkee nag ab sëñ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara ji sañ na ko ndax loolu wax moom waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxee moom loolu lañ tu def wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara waaw loolu di dëgënul jokk kawar bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sàng buñ dindiwul kawar ga
la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñuy laaj, ku doon julli tisbaar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtoo del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooyam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérélu des tisbaar la comme nañ ko waroon yelu ñoo santaan woon yelu, kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar, kon ñetti sun la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëre léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des. Kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja, bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka. Mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee. Waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man na nisaab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañoo génn asaka ji. Kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbal na nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. waaw li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam, waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam. Iman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman ja kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngi di fa julli aljuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma. lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart. rukkunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. bu aji maye ji wax ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu ko sono wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lol nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonentou sallallahu alayhi wa sallam luñ ma sé diko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bo hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonentou islam diko def ci lool lañ nek bo ma sé diko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu topp seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw yo xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: sëriñ bi xaalalhu allahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. A'udhu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaalalhu allahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor
1: ay pexeemu almursalin sayidina wa maulana mohammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami raashidan wa mursidan wa fikrati nawr wa qalbi arshida. Mbokki jullit yi mbokki talibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi suñu kilifa yu baaxee ci jotaay ñi ci jotaay bi yëpp waaye di ziar itam borom dëkk bi di Serigne Ousmane Sim ak mboolem njabootu mbiri na gépp ak Daru Salaam ak Tayba ak Kër Maser ak ñëpp rek di ndokteel bu baax itam ñu jóge Fass ci Serigne Cheikh di suñu wëlale ni nga ko waxee wax ci seen tur ñu rafetlu bu baax itam ittihaadu Ansaari Diin mubaadara bu am solo bii mu def nga xam ne loolu ñëpp xamaat nañ lu bari ci suñ Fass noo ngi ñaan yàlla mu nangu liggéey bi te tuyaaba ji mu boole na ko noonu ñëpp rek te def ko ci mboolem jullit ñëpp rek. Ngir njëkkanteeg waxtu wi dañuy wax ne nañ waxtaane mag ñi niñ daan tànnee bërëb bu ñuy yare tam le ko sëriñ bi nga xam ne moom bërëb bi muy yare da ko yitteeloon seetlu nañ fu mas a ne ba nit ñi fekk ko fa lam doon def nar a jaxasoo mbaa mu nar a yàqu day soppi bërëb dem ci beneen bërëb loolu da koy jaral. Xam nga ne bi mu jógee Mbacke Kadior Mbacke Bawal la jawal waaye diir bu néew la fa def sañ ci Daru Salaam. Daru Salaam it nekk na fa ab diir dal di sañ ci Touba. Touba it nekk na fa ab diir nekk na fa lu mat juróom-ñaari at. Daru Salaam moom nekk na fa ñaari at waaye bi mu jugee Touba itam
2: la ilaha illallah

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لموية كاسد بني تقليل تدسك أتدودوم أتريندي نتابلت وحني تيوه تجي وآجيشي بسوط تدسك بأ fet nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek yobale yar yep denkelu sukandiko moy su fekke ne man nga yar yep kon da ben ba rek mu nga ci yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tabaski rendi ben mu di am tuddu bu do ko tey ci yar yep nak dal na ne kon man na japp ci wax ne manes na ko daldi mo len di ben ba mu am rek yene ci tuddu ma tabaski ma patay ñu japp ne hadis ba dafa diglé suwer tabaski ko sey teru te nar nga tabaski bul watu bul leeku bayyi ba ag ci tabaski ba bare ndi ba nopi doora watu doora leeku tabaski sunu na su sadliko sadliko ci li gëna wër ci yoonu wa malik di am na sax ñu ko waral moom nag dafa bari ay ngëneen lool ak i jagle nee nañu sax fasalli li rabbika wanhar ki la ko yàlla wax ci adisi soxna aïcha ne yonente bi dane woon ma amila adamiyun min amalin yawma nahri ahabba ila llahi min ihraqi dam innaha latati yawma alqiyamati biquruniha wa ashhariha wa adlafiha faja fatibu biha nafsan soxna sina yonente bi dane woon tabaski boobu doomi aadama mënu cee defal yàlla lu ko gënal tóor deret daal di ne lañu rendi ca bis boobee te yàlla tax su bis pencee dañu taxawal jëmm ja lépp lépp mat sëkk ba jëniyaag lu bokk ca kawar gaag lu bokk ci ñeye daal dara du ca manqué ñu fay ko ko tuyaaba ba xolam sedd ba ci nam daane le ne kon nag dangeen ko defte ànd caag xol bu teey ànd caag yéene ju rafet bu ñu ne tabaski nag mooy rek bisu tabaski boobu mbaa ñaari fam ñetti sës la aji gëm ji rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëneem la di yéene caay jaamu yàlla loolee moo tudd tabaski bu ñu nee sunn la itam nag dañuy wax ne sunn la ci koo xam ne jekku na boppam ba at ma yëpp yëpp dagi dem ba àgg ci bis boo xam ne dana loroo loru ba bu amul tabaski ma da koy jaay kon njëkk faje ko loram joojee loolu ji ñu wax nag mooy lu aju ci wàllu lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam mbaa ci njabootam daal dana ca àgg ci loolu joo xam ne dana ca aajowoo yoroon tey jëmuk tabaski moomee ba faje ko loolu joojee mënta ñàkk koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at yépp bu yàlla andiwu dogal bu yees du ci aajowoo ci ni ñu waxee jëmuk tabaski moomu kon suñu lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko moo xam nag góor la moo xam jigéen la ba ci sax ko ne koo xam am na alal na ko kilifaam defal bu dee sax kër goo xam ne ñu bari dafaa nekk te ñu ca bare bari man itam du ñeen ña def ndax ñeen ña num dañuy bàyyi bañ a def ndax lee ñu rendi doy na dawal gi nangam ak nangam
te yow djoglu jaamu yalla bëgg tiyaba kon nak ko man rek na def ta sakku ci tiyaba dawal gi mom di yakku man def nako topoto jox ko ñako aajo ba ñi defar ko diko jere ñu gannaaw bu bistu bis ki bi yalle batay kan nekul di aaj am li wax ne tabaski sunu ci mom waye kay aaj mom addu muy la muy rendi fofé ca barab yu sel ya man na doon mu bu coobare wu man na itam nag muy loo xam ne yoona ko ko sant mu war koo def dekee nag lu bokkut ak addu moom muy def fofé ñu taamu wutum tabaski ñu rendi ko fofé ci kër ga ndax bañu bàyyi waa këram rek ñu toog loxoy kese bu ñu nee xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem la ñuy tabaskee bu dee xar moom su at mu matee rek donte benn fan moo ca toog biit dal nay

xamnañu ñi amal de bu amee juróom yett weer baax na, am ñu wax naa bu amee fukki weer baax na. Waaye jàppal rek li ñu jëkk wax moom mooy li ci yoonu ak imaam Malik yàlla na ko yàlla dolli gërëm. Bu dee nag lay tëbaskee na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma, bu dee gëleem na am juróomi at ba dugg ci moom juróom benneel ma. Muy nag muy gëleem at nañu ne na ca dugg, lu ca dugg rek mu lay dal di baax. Li gën ci la ñuy tëbaskee mooy xar, bu xar jàllee buy topp ca nag topp ca gëleem nag mujj, ndax bu dee tëbaski moom dana baaxu yàppoo lañ cee seet, duñ ca seet dana bari yàppoo. Yéen ci xeet yi xeet woo ca mën di wut tëbaski, jàppal ne da ca doon góor te kenn topp ko moo ca gën ba ñu tàpp topp ca ba yàlla saxalal sawukaay góor ak sawukaay jigéen topp ca bu jigéen door caa topp. Xeet wu ne moom tëbaskee ba cee góor mooy gën tëbaskee ba cee jigéen. Waaye nag ci wàllu dee doon kuuy dee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu ne moo ñoom ñaar ab suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur. Te bu fekkee tàppaa nga ba daa gën a suur day daal di gën kuuy la. Dañoo taamu nag sa tëbaski nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci. Bi ñu wax nag ne da nga koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam, moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sorox rek dal nay baax. Duñ cheer leen lu ci nekk noo koy tollul. Saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loroo ko rek nga ca cheer. Addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal nekkut loo cheer ci jëmam. Gannaaw bëgg tuyaaba yàlla am na leen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee. Si bu dee ab sëriñ wala muy borom xam-xam wala muy ab jegeñaali bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilifteef. Bu ñu nee tëbaski ñetti fan la, bisu fukkeel, bisu fukkeel ak benn, bisu fukkeel ak ñaareel. Jàppal ne rend ko bis bu njëkk ba moo gën rend ca ñaar fan yi ca topp. Boo bëggee xam nag waxtu rend wa da ngay wax ne bu dee bis bu njëkk ba moom ilimaan la ñu njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xut ba. Bu rendi woon te fekkul bu julli ba xut ba du doy. Su fekkee ilimaan génne waale na am xaram ba ca jullikaay ba balaa kenn rendi na nekk ba ilimaan rendi. Balaa kenn rendi na nekk ba ilimaan rendi. Bu ko jiitoo rek njëkk ko rendi lu baax. Su fekkee ilimaan génnewaale na am tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye nag gannaaw ba ñu jullee ba xutba dafa doonul di rendi, xanaa nekk ci yeneen nit yoo xam ne daa topp kanam rek waaye mënal naa jublu ca rendi ga. Donc ku ko xaar ab diir boo xam ne boroon rendi rendi xaj na fi nga daal di rendi rek dal nay baax. Bu fekkoon ne nag la ko teree di mooy ngant li am tabaskeem dafa réer baa ñu ko indi dafa muy bàyyi koo sori, kon daa ñu sopp ñu di ko nekkandiku di ko nekkandiku ba ci sibaar jege ba ci sibaar jegee nag te ngant la ba ñu door a ren di bañ koo négati. At yu man di am nag moom moo xam la ko tee ren di du ngant daa topp ba kanam wala ngant la faaw nga nekkandiku diir soo xam ne ak rendeem xaj na fi door a rendi. Waaye bu fekkee ne xaaru sax diir soosu da nga ko daal di jiitu ca rendi nga rek la nga

on kuñu xam duté ñu loora dem nga des na cundum goor yu ak jongama ak doon kuñu xam duté ñu rob la dem nga des na cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def lolo gannaaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sak dundu es na ca def lolo gannaaw sak faddu tay.

ne yen andando idanyulay ingane di cior sesesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahil tabir bana ku nek def ab jambur liberté moy andando yoy sahil tabir bana ku nek def ab jambur ken du la wax li ne fi mom yeppay wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken du la wax li ne fi mom yeppay wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog régler sa dundu li wey baxam dama perte tinna ci ak perte cham ma jog régler sa dundu li wey baxam dama perte tinna ci ak perte cham te gani wa dundon duma koy dundat ci kaw suuf ko dul regle am bet xam te gani ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ko dul regle am bet xam te sedna samay cieri cieri pa moy bamuy man te man jeex na li lo ci xam esetna samay cieri cieri pa moy bamuy man te man jeex na li lo ci xam te gisna samay jëf ci sa wërsegit bamay am di ak neen tam jeex ndaxam xana kon na may def ndegam des lena ci saw fan lu tutut ma selal baxam xana kon na way def ndegam des lena ci saw fan lu tutut ma selal baxam xarit deug yewul ne man yewuna te wo digum yalla gem lamu dogal xarit deug yewul ne man yewuna teye wo digam yalla gem lamu dogal ndegam mo fi nekkon ba ken nekkagul te mo fi desil sa yu ken nekkatul ba ken nekkagul ak bu ken nekkatul lu nekkal lamuy nekk mo koy dogal na ngay tuub te gem yalla gem lam dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal te baye ko si mbir sa xal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma delu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jégal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma delu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jégal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma jëkk jëggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam naati luñ si bum ca geesooti bur yàlla jëggal ma jëggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti te yéen nga jëggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul jooja wax kan nan ca noppeeti saab xol xalaat yi ci biiram foot ci loo gëramul raxas ko nag di ko ay leer bum la fatteeti bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef jëgal ma laal gate bum laal lut lu lallooti sàpp yi mi fu ma sa dem fépp te muy fu lewul jëgal ma yooyu mu ñoŋ def waajumaa ndooti saab tank lu ma sa dox ba fipp fu ma sa dem ci moy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati bur yàlla jëggal ma jëggal xeet wi luñ ma sa moy qadiru xafaaru ya rahmaanu no ngeeti ak ñàkk jom boole koog lompañ dayif gi fi nun

Rir de kumoire ne se khubamba gumba demas moy ki ne xel ki batab xolam gisuko rir de kumoire ne se khubamba gumba demas moy ki ne xel ki batab xolam gisuko gis de kulang moy nga gis cheikh bamba gis ci sa xol te xol banak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay am am baxem nako bolem lu way man xam ak fan na gum man doon bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako bolem ku way man gem gëm bamba mo gëna wër man ku gëmul bamba mi gëm kenn yem nako rawati na waaje koy di nga di wax ci mbiram lenn lu dul non ko ke man yëram nako tay lu way man xam ak fan na gum man doon dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may ko rusnako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gëm

0: bax nga yent xati bax ba xal gaay xamul bi waju ko sappu tag bax waju ko wendi dut bax waju ngeerum ni gënd ma xamul bi wayam du ñi gaari ti lax bala ma cangay tutul limba ay sagar ji bax lu ko am jaar ci bax ku wedd fetal xar bi ku wedd ni yamal la gar ci xé sa gën ngeer ma manu gan yaram lu wut na sa gën dama ko ñak ci xar bi ngir ya daami dina tu xul mu ko tak ci raat da xalima ak day xor lu tol mo yam xar bi sama ba xar ga xala rew na koy xiyaax bal ma ci may lu xil di jul di am baras fu rasula rew na goru fas fu rasula rew na goru fas sa kay ni ni rew na goru fas sa kay ni te xar bi mo da bana salaw gudde ko ci bana nelaw bara nga da la yam chalaw gili mu def ci xar bi ci bamba kem do fa dox kem nga dox kem do fa wax kem nga wax kem do fa jox kem nga jox bara li war xar bi imam sulayani kamal jirim ba bamba lay misal ginnani moy abori dial go ñoo ci xar bi tale fa wala fa bolé muri daw dira ak tan ko war wa xarnu bi cheikh bamba mune salat ni sal ye ci ci war wa tan gal du fu jalla jet ma dal fay ka sama ndar xarnu bi cheikh muhammadul balilu
1: saqay saqu muhammadul balilu saqay محمد الفالل من فالفرا تكفنا مفلن غير خلاكي ما يساحب لكم على أول فدائل ما لم يحوي أدن قيام فرام خلني كي ما يساحب الخضراء ممرون بارام نزار أمتوال قنف سودان بلام فرنا لا تنال ما مم شريف لا شريف bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun sharifun bun sharifun sharifun tumu jibluna laj fal mak du khoti satir to sagar dew ko laj serigne sala walla sabay to sagar dew ko laj kuraj may ngi jël fulu xani la amna ihmadna al muqtar malaka way
2: arab mohammadna al muqtar malaka way arab mohammadna al muqtar malaka way
1: yo shekhna rafal
2: ya mom ye fi may ma ta
1: wala ta khol mak khol wal wal kon kun wal wala ta ngien wal shekhna hasimum shirifum fay fatinum mbake nga doobele ki mo ñi tamay wax lor dem na xewali baawan dootu ja xamada cheikh fang mbake xewal war la lor da dula da ya amna da cheikh fallu cheikh ya amna da tane fa xamnu la la wax borom gor ko gaaw ko def ngay ko jubaab bu on di waara sembara na xamnu la bitayati ya yarfan man dubu yor sirin ko yaaji tumbala am ko ni walli wala gal gangi ni tar ko dag batar da akla yak ku dugu gal sirin bi se fal ba ki akla la ku de roy roy
2: sirin na ba ni tar ko tam man ya gna sirin ma samba ku de akla la sirin na ba ni tam ko tam man ya gna sirin ma samba
1: kew lu daan ci ñew nu xawto nga ak ba jëb daan na ci digi geej ko bu

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamon rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi allazi khalaqa samawati wal ardi wa ma baynahuma yallahu ya fahilu ya mukhtaru salli ala man ismuhu al mukhtaru sayyidina muhammadin wa sallimi wal ali wa sahbi wa khalbi khalimi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu sen radio khasside online kaddu gi bayiko fi ci touba milano ci micro bi sen mbokum talibe ndongal ndongay kon ñu jotul leen rek li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik gaawu manam aljuma ci guddii dañ toxale ko ci tere po serigne soyi mbake bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek lu ko sur te dana deyali ak ngam te suñu borom dana ko djegal bakaram yep fasase lol nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lula ci neex rek ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ko ci kenn ku ci nek lu ko sur te dana deyale ak ngam te danan ko djegalit bakaram yep yu massa am fasase lon nak lu am solo la ngeen baye ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna

0: ആസ്ബില്ലാ ബിസ്മില്ലാ ഇന്നി വല്ലില്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാതുഹു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അൻത അല്ലസി അനഅംത ഫഅലംത വഅൻത അല്ലസി ഫതഹ്ത ഫഅൽഹംത വലക്കൽ ഹംദു കമാ അക്രംത ഫഹംത വഖുൽത വഖൗലുക അൽഹഖ് വഅദുക സിദ്ദ് സനഖലുക ഫലാ തൻസ വഖുൽത വഅല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം വഖുൽത വഅല്ലംനാഹു മിൻ ലദുന ഇൽമൻ وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكره وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جلتي بك طالبي yéen ñi ni déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasid online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italy kaddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadoul Moutakha Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Basir. Ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tuddee Zadul Mouridin di waxtaan yoo xam ne dañ leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma di xeeti waxtaan yu faccantikoo jublu gi itam mooy jàngalent ci suñ biir fàttalent ci suñ biir. Moo tax waxtu juróom benn waxtu jotee ci ngoon ci bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma ñu tànn benn borom xam-xam indi ko ci rajo xasid online ngir mu doon am fàttali ci ñi xaman doon itam am jàngale ci ñu xamatoon. Moo tax tey kin leen tànnal ngir indil leen ko moo di Serigne Ahmadou Mbacke Maamul Hayat. Waxtaan itam ni leen ko waxe woon rek Sadil Mouridine waxta wane ñuy indi borom xam-xam ngir mën a tàng ci moom. Mi ngi doon def waxtaan ci guddeeg Laylatul Qadr ci weeru koor, mu doon waxtaan woo xam ne buñ ko teewloo kenn ku nekk ci ñun dina ci mën a taatane lu bari, dina ci mën a jàng lu bari. Ngir bañ a guddal jébbal kàddu gi Serigne Modou Mbacke Maamul Hayat di ñaan itam waxtaan wi suñu borom defal na ak dégg ak ak topp. Kon Serigne bi bismillah.
1: Waaw, ba nu sante suñu borom bi, naa ngi ñaan muccam ak xéwalam yàlla ko sumbantal ci jaamam ñëpp. Naa ngi yeesal suñu cant ko ak suñu cofeel ci moom ak suñu yaakaar ko ak suñu wekki bi ci moom. Di ko tuubal mboolem si dëgg rëcc-rëcc ci pas-pas ci kaddu ci jëf, di ko ñaan mu nangul nu mboolem suñu yiw ci pas-pas ci kaddu ci jëf. Naa ngi làkk ci moom ci cheytaane te di ko ñaan mu musal ci noo ñaan lépp luy sabab gërëmam mu xeeru la ca, waaye lépp luy sabab meram yépp mu bokk na ci musal. Koor bi ñu dugg ci bismillah arrahmaan arrahim, yàlla ñu ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin, te mu nangul nu mbooleem suñu yiw te mboolem li mu ci daale ci yërmande ak njëggal ak ngeneel mu bokk ko sëmbartal ci noonu. Te yàlla bu mu nekk it suñu mujjuk koor, yàlla nañ ko woor koor yu bari te lépp dëppoog ngërëmam te bokk musal na ci meram. Nawet bii mu tàmbali it yàlla na sama borom jox aw yiwam te musal na ci loram te barkeel ko te nu muurloo ko te yéene yéen ci am yépp sunu borom mat li ko ci gën gaa rafetin anam. Réew mii ñu dëkke te amuñu mën ni réew mënu moom, yàlla na fi sunu borom doon lee def jàmm te gën a dëppale xol yi te def it xéewal bu dootu tuxu mukk te defaral suñuy jikko ba tax lépp lu ñu ko ñaan mu may nu ko ci gën gaa rafetene anam, te lépp lu mu may ci ay xéewal nu gis ko ca te bañ caa gis keneen wala leneen, te musal nu ci mbeewte ki nga xam ne mooy rekk xéewal. Mu def nu sunu yëngu yépp ñu di ko ca gis moom sunu borom te bañ caa gis kenn wala lenn. Noo ngi ñaan muccam ak xéewalam yàlla moom dañ di dotti ko ci jaamam te ndawam ak ci mbooleem ñi nga xam ni jaayante woon nañ ak moom ci seen jëmm ak ci seen alal ngir kawel baatub sunu borom subhanahu wa taala. Waaye di ñaan ngërëmam ak leeram yàlla moom dañ di dotti ko ci ruuxu Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ci mbooleem gaa yu baax yëpp ak ci mbooleem julit ñëpp. Noo ngi nuyu mbokki julit yëpp te di leen siyaare ci guddi gu màgg mii di guddi Laylatul Qadr. Mbooleem li nga xam ne sunu borom dalee na ko ci ay ngëneel yàlla nanu ko ci bokk defal. Nu xam ne weer wi it mi ngi tàggoo ba tax na kenn ku nekk ci noonu war na gën a farlu, war na gën a kaweel nitéem, war na koo gën a sellal ci jëf ak yiw. War ngaa kawel sa yitte ba bu force amee muy passé jëf ak yiw am sa yitte jëpp nga def ko ca, ndax gannaaw ko moo ndax déwén dana la fekk wala déet. Te jëf ci fan yu mel nii ak ci weer wu mel nii jëf ju nu am yaakaar la ci naw waaye ci ak ful. Loolu war naa tax yépp julit koo xam ne sunu borom dogal na nga fekk ko nga def sa yitte te bàyyi xel ci ñi nga xam ne nëgg ni si daaw ñu ngi fi woon te sunu borom dogalul ñu fekk ko ren te xamoo ndax yow mbokk nga ci ñi koy fekkee déwén wala déet. Kon lépp luñ doon def ci ay naafila wala ci jàng alxuraan wala ci tudd yàlla wala ci sarxe wala lépp luñ daan yëngu ci lu baax nanu ko gën a yokk ci fukki fan yu mujj yi nu nekk, rawatina ci guddi gii nga xamante ni ci lañu nekk. Tey ñaan sunu borom nangul na ko ba lépp lu mu ci deelee ñu bokk daje ak moom. Guddi gii nag dundal ko baax na lool ci jàng alxuraan ak di tudd yàlla, waaye dundal ko it ci loo xam ne dana yeexaat yitte yi ñu gën a jëm ci yàlla te gën a dellu ci moom mi nga xam ne mooy kilu bind amal na it ci gannaaw ak ñàkk ci coobareem gu ànd ak kàttan. Te sa mbëttal ci noonu ni ñu koy waxee wax ci wone te duñ dañ ci taay yi ci di ko fàttalante ak jàmmi ngir suñu xel di ca nekk waxtu wone dana tax ñu mën di joxe dëgg dëgg sant ko. Ndax ku ne ci noonu kat bu xoolee boppam xool li ko wër dana xam ne sunu borom defal na ko ci ay taraanga, defal ko ci ay xéewal yoo xam ne mënu koo li mukk. Waaye bokk na ci li tay tax liy tax jaam bi mënu koo sant mooy mu di ko xalaat di ko bàyyi xel te di ko settantal. Waaye bokk na ci liy tax a mën a sant xéewal it nag di xool ki ci sa gannaaw tey bañ di xool ki ci sa kanam. Xool ki ci sa kanam ñaare daf lay yokk fitna ak xel ak guddi mébét, waaye xool ki ci sa gannaaw dana la dolli lool ak sant ci sa borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne defal na la ko. Ñu toll ci jamono boo xam ne nag lu baax moom ku ne xam na ni waxtu wu ne la baax, lu baax it ak lu safaanoo baax it mosuñoo dem gi sokkorloo ci kaw suuf. Ndax lu baax du ñàkk yoonu baax du ñàkk mukk ay gars yu cay dox ba keroog adduna tukki. Yoonu bu safaanoo baax it du ñàkk mukk moom itamit ay gars yu cay dox ba keroog adduna tukki. Waaye war na ci jaam bi nag waxtu wu ne ñuy nafaraat bu baax li nga xam ne sunu borom bokk nañu digal ko ci téeréem bu tedd bi, yonent bi firil nu ko ci làmmi nu set ak kàddu yu boppam yi nga xamante ni ñu ko waxee lépp dafay firi alxuraan. Waaye Serigne Touba Khadim Rasoul dikk ñaar yooyu muy téere bu tedd bo bi ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gënul koo firil ba mu gën a set ci noonu. te mel na ni boo demee ci téere bu ñuy wax Irwa Nadim bu Cheikh Mohamed El Amine Diop dagana, dafay wax ci njëlbeenu téere ba ni boo seetloo sëriñ bi ak wooteem yaatu na lool, tisaaro na lool ci penku ak sowu, waaye dafay mel ni mébét ak yitte ji nga xam ni moo taxoon sëriñ bi jóg ñi ëpp ci ñu topp ci gannaawam mel na ni réere nañu ko. Mel na ni jamono bi mu koy wax nag yàgg na lool, waaye dafay mel ni ci jamono bi ñu nekk it wax jooju ju mat di nafaraat la, mooy ñu xam dëgg sëriñ bi ay ndigalam, ñu xam ne mooy li sunu borom digle jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikkiyee salaat loolee, ñu xam ne ay terrain it noonee rek la. Ñu xam ni dafa dikkoon ngir yeexaal yitte yi, sellal pas-pas yi ba nit ñi mën a jublu yàlla, te jublu gën a jublu yàlla bañ koo booleeg lenn, ndax kat léeg-léeg nga gëstu jublu boromam waaye jublu ba dafa am lu mu cay aj. Te loolu it doonu doxinu murit, doxinu murit mooy jublu yàlla te jëmm yàlla rek tax nga xam ni sa jaamu doo ko aj ci bëgg aljana, waaye sa wattandiku ak mooy yàlla it doo ko teg ci ragal aljana. Waaye da ngay xam ni sunu borom day dafa yàlla ci ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak kenn wala lenn, muy sellal jaamu ga doonte aljana amut, waaye dafa warit ñu wattandiku ay terrain it te rafetal wattandiku yi ñu wax doonte it sawara amut. Loolu mooy melaw yi nga xamante ni mooy melaw yi ab jaam waraame. Bokk na ci li nga xamante ni sëriñ bi daana ko jàngale, li njëkk a war ci ab murit mooy mu wéral ab yóbbalam ci taw ayit, muy wéetal sunu borom subhanahu wa taala, xam li yàlla ci sunu borom ci melo ak ci jëf ak ci jëmmam, waaye xamit li nga xamante ni yellul ci moom ba nga mën ko ko soril, xam la yàlla ci moom it nga mën ko caa fas. Moo taxoon mu ne li njëkk a war am murit mooy mu wéral ab yóbbalam ci tawxid, mooy tax nit ki ba lay sóobu ci yoonu yàlla li mu war a njëkk a def mooy wéral tawxidam, muy wéetal yàlla ci jëmmam ci jëfam ci melokaanam. Boo demee ci beneen téere am na feneen fu muy wax ne tawxid mooy xam-xam bi nga xam ne nit ki buñ ko yor ci bàmmeel lépp xeetu xam-xam bu mu fay bàlle bu dul tawxid, xam-xam boobee du ko amal njariñ. Waaye bu xam-xam yépp fàddoo tam fees dell ak tawxid, su boobaa tawxid dana mën a wuutu mboolem yeneen xeeti xam-xam yooyu yecc des yépp. Kon war nañoo xam dëgg sunu borom li yàlla ci moom ak li yellul ci moom, bala yàlla ci moom ñu mën koo fas, la yellul ci moom it ñu mën ko koo soril. Tawxid nag dafa yaatu, ndax léegi boo seetloo ci sunu jamono bi ñu bare bëgg njariñ aj njariñ ci kudd yàlla, dana leen tax a wax lu ñu wërt a wax, dana leen tax a jëf lu ñu wërt a jëf, ragal lor ci kudd yàlla it dana leen tax a wax lu ñu wërt a wax, dana leen tax a jëfit lu ñu wërt a jëf. Te njariñ moom ci yàlla rek lay bàyyikoo, lorit ci yàlla rek lay bàyyikoo, munta bàyyikoo ci ku la sopp, ndax kenn ku nekk ci noonu sunu borom bi mu lay bind ci sa biir wayjuru jigéen am na yent yoo xamante ni noppi na ca. Kon dafay mel ni nit ki fi mu gënee àdduna ba fi ruuxam di teqalikoo ak jëmmam du fi dajeeg mukk lu yàlla namul ci moom. Lépp lu yàlla namul mu agsi ci yow loolee faww dana agsi, waaye lépp lu sunu borom nëmmut mu agsi ci yow kenn munta tax loolee agsi ci yow. Nit ki nag lay tax taw xaytam wér ba ëngëm yàlla mën a dëgër mën a wér, mooy mu dellu ci li ko yàlla digal mu di ko def, boole ca lam tere mu di ko teet, ak saxal ci di ko tudd ci suba yi ak ci ngoon yi, ci guddi ak ci bëccëg bi, di ko fàttaliku ci sa xol, di ko tudd it ci sa làmmiñ. Loolu meññat ma soo koy teewlu mooy nekk leer boo xam ni mooy leeralal sa xel, leeralal sa xol, ba lépp loo xamante ni yaa ngi koy bëgg wala nga di ko bañ, da ngay seet na yàlla bëggee nga dugal ci sa bëgg, seet na yàlla bañ nga dugal ci sa bañ, waaye doo bëgg lenn ngir bëgg njariñ ci doomu aadama, waaye doo bañ lenn yëpp ngir ragal lor yuy bàyyikoo ci doomu aadama. Waaye yàlla rek moom ngay ragal, yàlla rek moom ngay bëgg, yàlla rek it moom ngay yaakaar, yàlla rek it moom ngay wóolu. Loolu yi nag sunu koy dénkante dafay fekk ñuy góorgóorlu ci gépp wax joo xamante ni ñu ngi koy déglu muy lu am njariñ lu jëm ci sunu diggante ak sunu borom, ñu fasiyéene di ci natt sunu bopp, tàmbalee ko ci man miy wax di si ndongo ak ñu koy déglu di samay bokki ndongo, ndax loolu mooy tax wax ja mën a am njariñ. Lépp loo xamante ni tomb la boo xamante ni dañ koy waxtaane day am njariñ lool ci ko koy déglu mu di ca natt boppam ba xam ma ngay dunde noona wala déet. Su ko defee nga tàmbali di xool say bëgg-bëgg nan la demee bëgg-bëggi sunu borom subhanahu wa taala, waaye say bañ-bañi noonu bañ.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

serigne touba neena bokku na ci li woutale aduna ak al akhirah neena fi ci aduna maqama momana ma ko meuna don nit man na defi pexe ba gis la waye neena yowmal khiyam nak ña bokkon luñuy def ñoñu rek ño fay gisee.

téré yene fa ci nonu mu na ko fi and ak soxnam nit ki and ak soxnam du lu ñuy tare lolu ci nivel yalla diglé la buñ koy def ci anam biñ ko santane lolu top yalla la top yalla té rew ñu ay téré mom liñ wax rek bay nekk ci nekk buñ ko tej fo xamne fa la tank yi jëm anañ ko wamal bu bokoy tej dal bu ngon fo xamne bo talalé fi tank fa ngay talu jëm ko lolu moy taxu ngir warmal warmal wax yalla sun borom subhanahu wa ta'ala amma téré yi di alquran wala qasida wala téré hadith ni ci am nekk ak nit ki di fa jaxaso ak soxnam du lu ay du lu ñuy tere way ndigal sax nak la wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj na ci julli fi ñuy waxe subhan rabbiyal azim ak fi ñuy waxe subhan rabbil a'la ñaan yi dal li ñuy ngi wax na bu ci manké julli day yaqku la dé yoyu lu ñu sopp la ci julli dañu sopp bo ru ko yé ngay sabbal yalla bo sujote nga sabbal yalla ñaan bo ci geto gi nonu luñu sopp baye luñu sopp nak tax du tax ju leex wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena ñu duggon ci auto di tukki waxtu julli daf leen neena ñaan sa xol mu taxaw ngir julli mu lank ndax dañ fay julli ci auto bi ay julli ci auto mom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xamne mën ta julli ci geneen anam te bu nege ba ag fam jëm waxtu bi day jeex te amul ci digënté fu mëna julli waye bu dee sa bur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew moom fuñ ci mënta taxaw julli daanaka amul kon day war ñu taxaw loo ko julli waaw loolu day du war daa bokk ci sax li ñu waroon di sàppante julli jotee tañ àgg fuñ mën a julli ñu may leen julli wallahu taala aalam bokk muy laaj nee na dafa defoon opération ci tànkam docteur yi ne ko bu amee juróom benn weer mën ngay toog di julli moom tàmbali woon ko te yewu ci dara nag waaye ginnaaw bi mu am rendez-vous docteur bi xamal ko ne ko toog gi baaxul ci yow del maanaam toog ci suuf di julli daal baaxagul ci yow da laaj moom nu mu war a def waaw bu fekkee ne docteur bi ko wax loolu day docteur bu xam diine la wala bokk bu xam li julli fekk ci diine la maanaam ni mu amee solo ci ab julli ba nopp mu xamal le ne lii mënoo ko ndax xëy na loral ci yoo xam ne nii bu dee toog ci suuf mën na ko dal loolu moom li sam santu ko muy lal boppam ndax dorara wala dorar bu wéree ne daal loolu mu wax ne toog gi ci suuf baaxut ci tànk bi kon na jullee nit niñ ko waxee anam gi nga xam ne bu ko defee du loru te dana mën a joxe ndigal yàlla li ndax dañoo santaa nañu ragal yàlla kem nañ ko mënee wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na fajar ji fan la tàmbulee mu ne ndax ku yeewu 5 heures dégg góor noddu gu njëkk sañ ngaa julli fajar wala da ngay nekk ba dégg noddu gu njëkk doo julli fajar waaw ñaar rakkee fajar de bu déggee noddu gu njëkk sax taxu ñu sañ ko ndax noddu gu njëkk ci guddi gi la bokk te ñaar rakkee fajar bala koo nit a sañee julli ñu noddu gu mujj wane ne julli suba jot na waxtu woo mooy waxtu kon faaw jamono yi ñu toll mooy 6h18 ci la suba di jot fii ci Touba kenn du julli ñaar rakkaay fajar te waxtu woo jotagut si 6h18 jotul kon suñ noddee noddu gu mujj ci la waxtu ak ndor tàmbali waaye lu ko jotul nag boo yow man ngay naafi la ci guddi gi ndax loolu ci guddi gi la bokk wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na koo xam ne dañ koo jiite ak julli ba ilmaan di rukkoo nag nee na jàppat bi tewoo moom sàbbal ba noppi te ilmaan siggiwul ndax man nay wéy di sàbbaal di dolli ba mat juróom wala waaw liñ bi dañoo sopp rek bu mu yees ñett ni wuñ ni mu yam ci kon fii ak ilimaanam si du rek mën nay wéy di sabbal wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na julit boo xam ne day takk ak ceen wala nee na muy takk lépp benn jaaroof te nee na jàpp ne réera tax mu di ko def luy atteb loolu waaw ci lislaam day julit bu góor takkaay lenn lañ ko ci may mais benn muy bay benn jaarab xaalis boo xam ne du ëpp juróom benn gram loolu lañ ko may ci takkaay du dul loolu rek daganut ci ab julli ci góor mu di ko def nit ci nag su defee luñ koy tere te xam ko bàkkaar la siy jëlee loolu bàkkaar la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku amoon ko wéré dig dem ci ab sëriñu ñaankat boo xam ne nee na la muy jëfandikoo di alxaan mooy nee na ñaan yi cosaan yi neen nag mu ne ko faaw da koy seetal dul ko faj waaye nee na ni ñuy seete nag moom lu aram la

0: muy laaj ndax mom dem nga fa dem loolu am na ci Bakar wala dess waaw bu fekke ne neena ak ñaan kat la way du ñaan ci alcorane kon ci lu muy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko sak ñu xam ko wala mu di jabar bu def jabarum dem ci deganu bu de ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen xoj ko naan mu amal mu fajj la yeyu dagan na bu fekke ne lor neeku ci fekkeen lor neeku ci amma loolu mu wax ne da koy seet moom ci anam gi mu wax ne anam gu dëgënut la loolu dëgënut gi dem waaye faj gi mu waxi sax nag bu fekkee ne leer na ko ne moom fajut kenn ci alquran fajut ci ay reen kon day jabar bu dee loolu dem ca ab jabar ngir ak wér ak dëgënut yoon bi di wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na ndax gaal laaj alquran mooy soog a bind takkal ko bàyyi moo lay mel noonu waaw li ñuy tere mooy bind alquran di ko takkal ab yëfër ay nit wala mala yu demee noonu mën si da ko takkal ngir kaaraange wallahu taala aalam. Ku muy laaj koo xam ne yaayam daa nekkutoon julit ndax su faatoo dana mën a dem ci denc ba waaw ci mësëb may bi ñoom li ñuy notal mooy ab julit du dem ci denc kudu julit allahuma dafa day mbokkam te amul kenn ku ko taxaw waa mën na ko yóbbu sóoli ko moom waaye bu fekkee ne am na ay mbokki diinam yu koy taxaw nag na leen ko bàyyi ñoom loolu mooy masaw yoom malik mu waxit ne am na miir boo xam ne ab école la waaye da am église ci biir mu ne ndax buñ koy miir jul bi sañ naa bokk ci miir moo waaw bu fekkee ne jëmmi église ba day mooy cosaan nga xam ne église ba la ñuy wax ab école ne ci biiram boobaa jàpp ci gën ne anam dagan ndax taxawal leen seen diine la bu dee miir ba yit ñoom la ñu fay jàngale ngir lawal seen diine la it jàppalante ñoom ci loo xam ne baatil la wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbootaay koo xam ne dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu ne dimbulee waaw dimbulante ci diggante ay nit day islam terewu ko donte bokkuñ diine bu fekkee la ñuy dimbulante ci seen wàllu addina la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal la ñuy tere waaye xewi ak li ñuy am ak yaay génn ñu ci jëflante di ci lablante ak di seq àdduna loolu islam terewu ko wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dong lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañe lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam doo kilifaam demoo ci moom di yërëmtalu bam jox la ca tamit moom moo jekki-jekki rek jox la ko su waa sañ ko lekk ndax xaalis bi ñu wax ne jëmmi xaalis bi mooy arambaay ni ci nit ki jote mooy arambaam bu dagan alal jooju nag nga xam ne ni mu ko fàggoo moo baaxut waaye du alali jàmbur nit ki feñ nag buñ ko mayee nga xam ne moom doonu kilifa ki ko may feñ na ko lekk wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj nee na ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñi mu dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofa kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni nga ko war a jox ñu defi bu teggee àq yenn ngir ne foofu ba tey sañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yëpp moom nga ameel soxna si moom nag bu la teggilee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu sañ na ko tiñ nga ko nee na muy laaj ko am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen nañuy manal seen way jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag moo am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko war a dundal wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal lu bari mujj nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy attab islam ci loolu ha lol de nurul ne ak jabar lay don kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lol nak da gëru do jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam maye nako ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy am ma jëfëndiko ak jabar ngir ar alal nak da gëru l'islam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ni sab bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag loxom ñuy tollu waaw ni sab de moy rubu dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ñi ñi jar fi ñi bu re tay ji ci jey aduna yi man na 37,145 na boko ci xolé kon rubu ordinaire dana mat 45,000 litres touti da ko dal 42,000 francs bis ni tay koku sa ci won la tok nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

madan mu dess man ma joggi dunni kon mu gëral ma man ma dess dunni aw ma jël ci kay dess dunni wa ma ci am ñal ci neew du tay ni fekkali wo am ñal ci ñun ñi tabaka dari yale ka jangale lepp lu bur bi yalla degle ko ko le sol do xala ba baye sol mu la ko tay motax mu metti tay ci ñun batay batay longan du sel mu ko ci fekkali wo mi kwaar ko mom kenen du day ci yow mi waye ñu sant yalla de na mujjé ñu sant yalla wal ñi mu mujjé donc bu baye ko